0: 你原始为若阳。
1: Singing about so, Gangansan, that I see Gibandana, Pujo Lonti Nitili, Kanke Lonti, New Jersey, where you should be, Nana Nindra Machundae. The Anglian say now, Lonti Duger, Jodrunke Lion Sabashibi, Major de Tunji Impi, Sino Yvashia.
2: たりんがんつるぴょくたじゅんじきまてなたごまごげらぜにさんじゃれんじれじにじょぴょくおてどたちじげでもんがちゃつまかかじてがたりんがんごますんごちゃむてしょたじちょがんじたまとどたがんひわんもさちよまれまじてりんかちょにねねもんずとぞかがぞかれじょですろてつるちゃんごまがおばれたまちじょぴょんこんかれじょがじてちゅんじてれれなやんたちょたんまんご
3: Yo, 투제 제교진이야. 소마 양샤 가스교.